Ou ka fè sa ou men? Ou ka fè sa ou men? Ou ka fè sa ou men? Ou ka fè sa ou men?